perkembangan lain, Mustahkim berkata program Cilik-Cilik Dah Celik TH berjaya menarik penyertaan 100 keluarga muda dari Pantai Timur. Mengikut rekod, 92.3% daripada 100 keluarga yang menyertainya berjaya menyimpan secara konsisten. 50% daripadanya berjaya mencapai simpanan melebihi RM1,000 dalam tempoh 100 hari. Modul pembelajaran yang interaktif membantu ibu bapa dan anak-anak merancang kewangan dengan lebih sistematik dan berdisiplin. Persatuan Pemandu Pelancong Bandar dan Alam Semula Jadi Terengganu menjadi duta kecil dalam menyampaikan maklumat tepat mengenai tumbuhan itu kepada pelancong dan serta komuniti setempat. Pengerusinya Muhammad Nur Ismail berkata tahap kesedaran masyarakat dan pelancong terhadap kepentingan pemuliharaan rumput laut masih rendah. Justeru jalinan kerjasama dengan Yayasan Petronas dan UPM dilaksana bagi meningkatkan kesedaran serta pengetahuan ahli persatuan mengenai perkara itu. Mengikut rekod, terdapat 17 spesies rumput laut di negara ini, manakala 10 spesies daripadanya ditemui di Kemaman, Setiu dan Dungun. Sekian buletin disediakan Nur Azila Matsani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jamal.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Zamil. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baru dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Datuk An Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali pekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya

Seorang peniaga wanita berusia 70 tahun kerugian puluhan ribu ringgit selepas disamun tiga lelaki bersenjatakan parang dalam kejadian di Bandar Ketengah Jaya Dungun kira-kira 1.45 minit petang semalam. Mangsa dipercayai diikat menggunakan pita pelekat sebelum suspek melarikan wang tunai, barang kemas dan telefon bimbit miliknya. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nid Abdul Halim Nikmat berkata, ia mengesahkan menerima laporan kejadian dan memaklumkan polis sedang giat mengesan semua suspek. Beliau turut menasihatkan peniaga supaya tidak menyimpan wang tunai dalam jumlah yang banyak di premis. Selain memasang kamera lita tertutup bagi meningkatkan keselamatan, kes disiasat mengikut Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan. Seorang remaja dari Parit Jawa, Bagan Serai Perak hampir menolak tawaran melanjutkan pengajian ke universiti akibat masalah kewangan keluarga. Bagaimanapun, Universiti Malaysia Terengganu UMT tampil membantu Nurul Amira Abdul Hamid, bekas pelajar SMK Sri Kurau, menerusi derma siswa Al-Ikhlas bernilai RM500 serta bantuan pembayaran RM400 bagi yuran pengajian. Bantuan itu membolehkan pelajar berusia 18 tahun itu mengikuti program Pusat Asasi Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM. Naib Chancellor UMT, Profesor Datuk Dr. Muhammad Zami Ibrahim berkata, universiti itu turut berusaha mendapatkan bantuan sara hidup bagi memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan kewangan. Beralih ke sukan rugby, Terengganu terus memperkemaskan persiapan menghadapi Temasya Sukma Selangor 2026 menerusi penganjuran kejohanan NRDP MSST Terengganu Rugby 7-11 bawah 18 tahun yang berlangsung selama 2 hari bermula semalam di Stadium Rugby Tengku Muhammad Ismail, Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Kejohanan melibatkan kategori lelaki dan wanita bawah 18 tahun itu menjadi medan mencungkil bakat baharu serta memperkukuhkan persediaan atlet muda negeri menjelang kejohanan lebih besar pada masa hadapan. Sementara itu, undian Rugby 7 Sukma Selangor 2026 menyaksikan skuad lelaki Terengganu diundi dalam kumpulan D bersama Kedah, Pulau Pinang dan Perlis. Bagi kategori wanita pula, Terengganu berada dalam kumpulan E bersama Sabah, Kedah dan Johor. Semua pasukan dijangka memanfaatkan tempoh persiapan berbaki bagi memastikan prestasi terbaik dapat dipamerkan pada Temasya Sukma Selangor 2026. Sukan bola sepak. Terengganu FC mengumumkan pemain tengah berpengalaman Muhammad Daniel Amir Nur Hisham sebagai rekrut tempatan baharu bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027. Pemain berusia 29 tahun yang sebelum ini bersama Kuching City FC itu menandatangani kontrak selama setahun bersama skuad Penyu.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Ya, bila-bila pun boleh mari Malaysia deh. Tahun ni, tahun depan, bila-bila saja. Boleh mari Terengganu juga betapa indahnya Malaysia sebagai negara yang ada berbagai-bagai variasi etnik, ya, bangsa, bahasa, budaya. Oh, banyaklah yang menjadikan kita unik di seluruh persada. Bersama-sama dengan Cik De dalam rancangan kita ni. Dalam Gigi OK, guana gamuk orang kita. Dan seperti biasalah kayak gini, kita nak jemba ke Bang Asor pulak ni. Nak temu ke Bang Asor 40 minit petang. Tapi kalau untuk daerah-daerah Kuala Terengganu ni, daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri 40 minit petang lah. Tapi kalau di daerah Besuk Setiu 4.42, gitu juga di Ulu Terengganu 4.42 juga, Kemaman dengan Dungung 4.40 minit petang. Jadi kita pakat-pakat gilek-gilek dulu, ya, tenang-tenang dulu. Lepas masa, Cik De balik semula, ya, dalam Gigi OK, guana gamuk orang kita. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Peratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah, DN26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Anda yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri Dun N26 Macap. Walaupun kini sudah memasuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan terkini, berdasarkan rekod SPR, peratusan keluar mengundi di Dun N26 Macap setakat pukul 4 petang ialah 67.99%. Sebagai rekod, Dun N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disarankan hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Sipar Renggam untuk proses penyubelahan undi Dun N26.

0: Rasmi bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puteriwangsa. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteriwangsa. Situasi yang sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5,

0: dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Saka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua jurulatih Murad Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi, walaupun beliau menegaskan menyekat kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman. Menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine, kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengumuman itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di timur laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jadinya gitulah tiga lagu permintaan saya rodong kita tadi, Cikgu Zuan, Pak Zali dengan Afiq Pencinta Budu. Lagu dia hak dia minta tadi tu, Dari Sinar Mata, Mengapa Dirindu dan Siapa di Hatimu. Bersama-sama dengan Cik Ada di radio. Ya, Terengganu FM Mesra Ceria, pukul 5.31 minit petang dah kita ni. Kita nak sambung lagi lagu kita ni. Lagu permintaan daripada Deng nak dengar lagu Bunga Cinta Nista. Lepas tu ada lagu permintaan daripada Kimi, dia nak dengar lagu Spung yang bertajuk Kini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beast on air pada petang ini, kepada mereka yang rasa-rasa nak buat urutan reflexology, jom kita bertemu dengan Fauzi Reflexology di Seberang Takhir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi bin Haji Mansor, atau rakan-rakan mengenali saya sebagai Fauzi Pertis. Sedikit perkongsian dengan rakan-rakan semua, saya merupakan salah seorang OKU penglihatan sekarang, dan sebelum itu saya merupakan orang biasa ataupun orang berupaya. Jadi untuk makluman rakan-rakan sekalian, saya ditimpa atau mengalami masalah penglihatan ini sejak tahun 2000, di mana sebelum itu saya bekerja di salah sebuah institusi pengayaan tinggi awam di utara tanah air sebagai pegawai kewangan. Dan setelah beberapa tahun perkhidmatan, saya telah mengalami masalah penglihatan yang dikenali sebagai retinitis pigmentosa, di mana penglihatan saya semakin kabur dan semakin beransur-ansur hilang. Jadi memandangkan saya belum lagi disahkan jawatan, maka saya telah dinasihatkan oleh majikan saya untuk berhenti bekerja kerana masalah itu telah menjejaskan prestasi kerja di samping banyak perkara yang tidak dapat saya lakukan. Jadi setelah saya diberhentikan kerja, saya telah balik ke negeri asal saya, iaitu di negeri Terengganu. Dan di situ saya telah mencari kemahiran-kemahiran baru yang bersesuaian dengan diri saya pada masa itu, yang mana saya merasakan sangat perlu untuk saya mencari kemahiran-kemahiran yang boleh menjadikan ia sebagai satu sumber pendapatan kepada saya bagi menanggung atau menampung perbelanjaan hidup saya dan keluarga. Jadi pada tahun 2000, pertengahan tahun 2000, saya telah didedahkan dengan satu kemahiran, iaitu kemahiran urutan refleksologi di Persatuan Orang Buta di Negeri Terengganu. Dan alhamdulillah, setelah saya berjaya menamatkan pengajian saya, saya meneruskan lagi dengan menguasai beberapa lagi kemahiran urut, di antaranya urutan badan, body massage, urutan tradisional, spot massage dan beberapa kaedah urutan lagi. Dan setelah saya yakin, saya telah mula menawarkan perkhidmatan kepada masyarakat, iaitu saya telah membuka satu pusat urutan di Kampung Baru Seberang Takhir yang saya namakan sebagai Pusat Reflexology Fauzi, di mana masyarakat boleh mencuba untuk mendapatkan perkhidmatan berkenaan di premis saya. Dan saya begitu berminat dengan perkhidmatan ini, dan saya terus menyambung lagi pelajaran di samping saya melakukan perkhidmatan ini. Dan pada tahun 2005, saya telah berjaya memperoleh sijil Training of the Trainer, iaitu sebagai jurulatih reflexology. Dan seterusnya saya telah menawarkan juga perkhidmatan latihan reflexology kepada sesiapa yang berminat. Jadi alhamdulillah, sekarang saya telah mempunyai dua kerjaya, iaitu sebagai pengamal urutan reflexology di samping sebagai jurulatih atau juga trainer kepada sesiapa berminat untuk belajar reflexology. Jadi untuk sesiapa yang ingin mengetahui sedikit tentang perkembangan saya, bolehlah Google dengan menaik perkhidmatan Reflexology Fauzi atau Reflexology Fauzi, dan anda boleh melihat sedikit perkembangan ataupun testimoni daripada pelanggan-pelanggan saya. Jadi bagi sesiapa yang ingin mendapatkan perkhidmatan ataupun latihan reflexology ini, bolehlah menghubungi saya di talian 013-908-3130. Saya ulangi, 013-908-3130. Terima kasih.
2: Okey, Beast on Air tadi dibawakan oleh Rizal Limi Muhammad untuk radio. Dan kita nak teruskan lagi retro pilihan kita petani, permintaan lagu seterusnya. Kita tak dang lagi nak main lagu permintaan daripada Kimi tadi. Tajuk dia Kini. Anda dia nama Kimi nak dengar lagu Kini daripada Spoon. Kita main tiga lagu pula dah. Seterusnya permintaan daripada Zaki Kemaman, dia nak dengar lagu Tak Mungkin Lagi. Siapa dia nyanyi lagu ni? Oh, Junction. Lepas tu lagu yang ketiga kat lagi, Tak Mungkin Lagi. Tak Mungkin Lagi rasanya tajuk dia tu. Lagu permintaan daripada Zaki tu. InsyaAllah kita akan mainkan lepas ni dah. Kini Tak Mungkin Lagi dan Tak Akan Berpaling Daripada Mu. Allah salah pula. Ni buat salah petani. Jadi kita pakat-pakat dengar lah. Retro pilihan. Jijik okey guna kamu orang kita.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Pukul 6 petang. Antara paparan buletin petang ini, 4 mangsa kemalangan LPT 1 dikebumikan di Terengganu dan Kelantan dan lampu hiasan pintar berasaskan teknologi LED di laluan pejalan kaki Cukai Smart Park. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Bahru Ibrahim dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. 4 penunggang motosikal yang maut dalam kemalangan membabitkan 13 kenderaan di kilometer 246.4 Lebuh Raya Pantai Timur 1 arah Kemaman awal pagi tadi dikebumikan di kampung halaman masing-masing. Jenazah Muhammad Aizat Husni, 33 tahun dari Jerteh, dimaklumkan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Payung, Besut. Jenazah Muhammad Hafiz Al-Hakim Mazlan, 33 tahun dari Pakah, dikebumikan di Tanah Perkuburan Kampung Limbong. Muhammad Safawi Muhammad Noh, 24 tahun dari Felda Neram 2 pula di Tanah Perkuburan Bandar Cenih Baharu. Sementara itu, jenazah Cik Muhammad Sufian Cik Gani, 40 tahun dari Bacok, Kelantan, turut dikebumikan di Tanah Perkuburan Kampung Limbong. Terdahulu, siasatan awal polis mendapati nahas berlaku apabila sebuah motosikal dipercayai melanggar bahagian belakang sebuah kereta sebelum penunggangnya terjatuh. Beberapa motosikal lain yang datang dari arah sama gagal mengelak lalu bertembung sesama sendiri. Kemalangan membabitkan sebuah kereta dan 12 motosikal itu turut menyebabkan beberapa mangsa cedera. Seramai 20 mangsa yang cedera dalam kemalangan itu menerima rawatan di dua hospital di Kuantan. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Asyari Abu Samah berkata 18 mangsa dirawat di Hospital Tengku Ampuan Afzan, manakala dua lagi di Pusat Perubatan Sultan Ahmad Shah. Siasatan lanjut mendapati lebih 30 motosikal yang dipercayai berlumba berada di lokasi ketika kejadian. Majlis Perbandaran Kemaman MPK muncul sebagai pihak berkuasa tempatan kedua di negara ini menggunakan lampu hiasan pintar berasaskan teknologi LED di laluan pejalan kaki Cukai Smart Park. Yang di-Pertua MPK Zuwislan Awang berkata, lampu berkonsepkan sensor pergerakan itu mampu bertindak balas secara automatik mengikut pergerakan pejalan kaki sekaligus mewujudkan suasana taman yang lebih interaktif pada waktu malam. Menurutnya, kemudahan bernilai RM150,000 itu merupakan antara inisiatif MPK dalam merealisasikan aspirasi Bandar Pintar Kemaman 2030 dan mula dibuka kepada orang ramai sejak 30 Jun lalu. Hampir 10,000 pendidik telah dilahirkan di Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Datuk Razali Ismail, Kuala Nerus sejak mula beroperasi pada 1981. Menurut Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar IPG Kampus tersebut, Tengku Nur Faizul Tengku Embong, institusi itu kini bukan sahaja menawarkan program ijazah sarjana muda perguruan, malah turut memperkenalkan pengajian peringkat sarjana dengan kumpulan pertama graduan menamatkan pengajian tahun ini. Sempena ulang tahun ke-45, pihak kampus itu turut menganjurkan hari

Beralih ke sukan rugby. Kejohanan program pembangunan rugby negara NRDP dan Majlis Sukan Sekolah Terengganu MSST Rugby 7/11/2026 mencatat penyertaan terbesar sejak diperkenalkan dengan pelibatan 240 pemain daripada 20 pasukan sekolah mewakili 7 daerah di negeri ini. Kejohanan yang berlangsung selama 2 hari di Stadium Rugby Tengku Muhammad Ismail, Kompleks Sukan Negeri Terengganu sejak semalam itu, turut menyaksikan penyertaan beberapa pasukan yang pertama kali bertanding. Menurut Pengerusi Teknik Pembangunan Sukan Rugby MSNT, Aminuddin Sulong, format baru kejohanan memberi peluang lebih luas kepada sekolah di seluruh negeri untuk mengetengahkan bakat muda sekaligus memperkukuh pembangunan sukan rugby di Terengganu. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adnan. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemaskini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8.06 minit malam. Untuk perkembangan semasa di pusat media SPR Kota Iskandar, kita bersama Susilawati Muhammad Sumib. Susilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Yati, ketika ini di sini dari pusat media SPR Dewan Bankuit Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami ke semua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal dan sehingga pukul 5 petang tadi jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44% di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
2: Baik, terima kasih Susilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggang. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandannya Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda Arsanggaran serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 Macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarnya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Jawab Mazlan, untuk perkembangan di Putri Bangsa bersama Anas Matnar.
3: Ain, di Dewan SMK Taman Dato' Ong Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. Majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harapan. Dan ketika ini, peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa.

0: hujan lebat. Namun selepas pukul 6, segalanya terhenti. Proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini, pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Bangsa. Setakat ini, laporan saya Anas Makno dari Puteri Bangsa. Kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resorts Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul?
1: Baiklah, saya berada di Bilik Gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, Petugas Pilihan Raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Sukan Jaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Itu saja laporan saya. Kembali ke bilik siaran.
2: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
3: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya Saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk pastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
2: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England, namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Stale Solbakken pula berkata setiap perlawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad murat yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

1999 diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, pengarah urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Melati. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

नारीवाद फिल्म चल मेरे भाई चोरी चोरी सपनों में आता है कोई ada yang bawa telefon buat radio, bawa radio pergi mancing malam ni eh. Terima kasihlah yang sudi dengarkan ruangan Namaste malam ni sambil-sambil mancing. Tapi saya harap awak semua dia rasa macam terisilah kekosongan tu. Kadang orang rasa sunyi kan. Macam Mak Angah aku cakap lah, malam ni Mak Angah telan ubat dah dekat sepapan. Nak apa, nak tidur tak jadi, nanti tak jadi. Nak telan ubat apa tu, nak tidur punya pasal. Jangan ambil lebih daripada dos. Kalau rasa tidur tak cukup kan, tidur tak boleh, dia ada cara dia. Dia tak boleh makan ubat dan terus tidur. Saya takut terlebih dos, nanti tidur tak bangun-bangun. Itu yang bahaya. Sebab itu segala pil-pil perubatan ya, yang tak kisahlah pil ke kapsul ke, kalau terlebih dos jangan diamalkan terlebih daripada dos. Nanti jadi masalah lain. Elok-elok kita nak menjaga kesihatan, dia bukan menjaga kesihatan, memang takkan jaga dah kesihatan. Itu masalah dia eh. Baik. Dan juga dalam keadaan cuaca yang begini, cuaca begini sedap ni, kalau macam rumah kayu, minta maaf saya cakap, bukan nak kata apa, kita pun rumah kayu juga kan. Rumah kayu kalau malam-malam macam ni

BN kekal mendalui PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

merupakan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menggemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Dinantikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinachal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tiang!

0: isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa skam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Skam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan skam.
2: Nasional FM. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada.

Dan salam subuh untuk anda semua. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 12 Julai 2026 Masihi bersamaan 26 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.54 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.58 dan Kuching Sarawak 5.26 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.57 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.47, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.49, Johor Bahru-Johor 5.51, Bandar Raya Melaka Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.57 dan Ipoh Perak 5.57. Manakala di Georgetown Pulau Pinang 5.58, Arusta Kedah 5.56 dan Kangar Pelis 5.55 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional.

PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenaian STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Utusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan, manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun membuat pengumuman itu dalam sidang media di Johor Bahru awal pagi tadi.
1: Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua, Pakatan Harapan PH 8 kerusi.
0: Dato' Sri Ramlan memberitahu SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian PRN Johor semalam dengan pengundi berdaftar dapat menunaikan hak serta tanggungjawab mereka. Tiada sebarang perkara tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya berlaku. Sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab mereka. Tambah beliau, kerajaan negeri yang bakal dibentuk akan menunaikan segala manifesto serta meneruskan kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan Johor terus diperkasa.
2: Kami dengan rendah diri melalui Dato' An Hafiz dan kerajaan yang akan dibentuk atas kenal tuanku-tuanku bahawa kami berjanji bahawa takbiran tunggal ini akan dilaksanakan dengan lebih baik.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam berita itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada BN atas mandat yang diberikan pengundi Johor dan berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang telah menunaikan tanggungjawab termasuk jentera parti yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen. Jelasnya, semua calon harapan tidak kira yang menang mahupun tewas akan meneruskan hikmat membawa suara rakyat. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa serta ditambah baik. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah diluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pick up tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan

0: MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat, termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai ramah STR menerusi program penyenayan STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
1: Yang pertamanya, kita adakan program penyenayan ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya Saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penyenayan, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican. Pendidikan dan advokasi keselamatan jalan raya perlu dipertingkat agar masyarakat lebih memahami setiap tindakan tidak bertanggungjawab di jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, tindakan penguatkuasaan semata-mata tidak mencukupi. Sebaliknya, memerlukan sokongan masyarakat, peranan ibu bapa, keluarga, institusi pendidikan serta komuniti dalam membentuk sikap bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kemalangan maut di kilometer 246.4 LPT berhampiran Kuantan Pahang yang mengakibatkan 4 penunggang motosikal maut, manakala 20 lagi cedera. Perkembangan banjir di Melaka. Setakat pukul 6 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas terus meningkat kepada 989 orang daripada 314 keluarga. Menurut portal info bencana JKM, 6 pusat pemindahan sementara kini beroperasi dengan 4 di daerah Melaka Tengah dan 2 di Alor Gajah.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung aksi suku akhir antara Norway dan England. Perlawanan kini diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama hingga tamat masa permainan sebenar. Norway terlebih dahulu mengejutkan skuad The Three Lions menerusi jaringan Andreas Schjelderup pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Pada perlawanan seterusnya, Argentina bakal berdepan Switzerland dalam aksi suku akhir Piala Dunia 2026 yang dijadual berlangsung pada pukul 9 pagi ini. Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Manzabi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Kedua-dua pasukan bakal memburu kemenangan bagi merebut tiket ke peringkat separuh akhir. Ikon bola sepak Itali Paolo Maldini dilantik sebagai pengarah teknikal Persekutuan Bola Sepak Itali FIGC dalam usaha membangunkan semula pasukan kebangsaan selepas Itali gagal layak ke Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Presiden FIGC Giovanni Malago berkata, Maldini akan menggalas misi 4 tahun untuk membawa Itali sehingga Piala Dunia 2030. Termasuk kejohanan Eropah turut menjadi sebahagian daripada perancangan itu.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Delegasi Tentera Amerika Syarikat mengadakan rundingan dengan Tentera Lebanon di Beirut bagi membincangkan pengunduran Tentera Israel daripada zon perintis di wilayah yang didudukinya. Menerusi perjanjian rangka kerja yang dicapai pada 26 Jun lepas, Israel akan berundur secara berperingkat. Bagaimanapun, pegawai Israel menegaskan tenteranya akan terus berada di zon keselamatan sejauh 10 km selagi Hezbollah masih bersenjata. Tehran daripada itu memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Amerika terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan perang Asia Barat yang dipersetujui bersama, tegas wakil tetap Iran ke Pertubuhan Bangsa Bersatu Amir Said Irrawaddy. Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang memadai daratan timur China pada Sabtu memangsa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda bandar Wuhan dengan kelajuan angin mencecah 144 km sejam. Pegawai wilayah Zhejiang turut memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor bukti kematangan demokrasi. Penyenaian STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.